13.14 je, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme. Šarenilo je na našem WhatsAppu, Marina šalje snimku iz automobila kod Vira, sunce, bonaca, prekrasno vrijeme, dok s druge strane Rijeka i Laura kiša, ali ono baš pljusak, potop. Šarenilo je zapravo dobra stvar, tu je isto i kod nas u našem repertoaru potpuno ono, recimo jedna od najljetnijih stvari ikad. To će se naći u narednih 10 minuta, a isto tako i Z++ i ljeto već je gotovo. Šarenilo i je početkom 9. mjeseca.

Ovo su bili Demi Lovato i Clean Bandit sa solo na otvorenom. Clean Bandit inače grupa ljudi od kojih je jedan violinist, odnosno bio je violinist, gospodin Neil Milan. No napustio je grupu, tako da ako više nećemo u hitovima Clean Bandita čuti ovu divnu violinu u pozadini, to je zato što čovjeka Neil Milana više nema, nećete nikad pogoditi čime se čovjek sada bavi. Znači, bio je violinist grupe Clean Bandit, a Neil Milan je sad službeno ekonomski savjetnik britanskog premijera. Wow.

u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.